Mela, l-lum il-tajt mal-grup fil-disa ta' fil-ħodu. U imbat morna għab-tur, l-ewel li rajna jgħal-knisja tal-mosta, u għal-knisja tal-mosta morna lejn il-palazz ta' Vergara. Imbat rajna dak li l-knis jgħal-dilom tal-trazz. Ora, questo c'è, no?